0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sonaba.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. U tvome

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas. Nas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Balkanski razgovori sa Tropico Bandom. E, sa ove druge strane, Maja i Nemanja.
1: Znam ko je, i jako se radujem što danas razgovaram sa vama.
0: I mi ćemo, što se kaže, da tu smo, da se pomažemo, znamo se mnogo dugo, tako da...
2: Da najavimo uvek gde ste, u kom gradu, u kojoj državi. Pa, znamo se od 2003. četvrte, tako.
0: Sunce ti, Majo.
2: Ćuti.
1: Majo, ja imam 27 godina.
2: Ja imam 25. Ja imam 25.
0: Znate se iz Peska.
2: Iz Peska.
0: A, od prilike.
1: Da će ljudi uživati stvarno za ovaj novi album koji je baš tako super, super po meni. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova. Od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi. 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Strufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Strufunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Ćao dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
0: Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, tugo, tugo, odnela te voda.
1: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live.
0: Korak po korak laki,
1: ljubim vas i volim. Mua.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa, šta ti fali?
3: Radio Balkan International.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ti si život moj. Ovo nam je Mega Band zajedno sa Petrom Miticem. A Iva je ovog utorka sa vama. Naravno, družimo se u okviru hipnotisanja sa Ivom. 26. maj, ljudi, još malo polazimo u šesti mjesec, dakle polako ali sigurno stigo smo i do polovine jedne godine, verovali ili ne. Meni vrijeme leti kao ludo, ne znam kako je kod vas. U svakom slučaju, družit ćemo se tačno 4 sata. Vi slobodno možete to vrijeme iskoristiti i naravno da mi pišete ako želite da čujete omljenu pesmu u nastavku programa. I pre nego što stignu vaše porukice i vaše muzičke želje, stiže nam Ana Nikolić. Krećemo naše druženje sa pesmom Bonnie and Clyde. Tu nam je Jedita, tu nam je Aleksandra Mladenović, Aleksandra Cipka, kao i Katarina Grujić i Teatirović. Evo, upravo mi je stigla poruka od jednog Alekse, želi da čuje pesmu Bonita. Pozdrav, Aleksa. Tako da, eto, sve sami ženski izvođači odmah u nastupku, tako se zadesilo. Ako možda bude nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, kreće šov, Iva je sa vama, uživajte.

0: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
2: koje sam Balkan. Vi koji živite, vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim i kačila sam je na Instagram, možete da razumete samo vi koji ste otišli daleko, da na toj fotografiji je jedan duks crni sa natpisom Balkan, jedna ikona Svetog Vasilija i tegla Ivara i nekoliko haljina. To je slika kofera koji sam ja snimila kada sam vratila prvi put ćerku u Ameriku. I ja sam vrlo veliki poklonik ne izraza XU ili jugoslovenska, već Balkan.
1: Balkan. To je to. Evo. All rights reserved.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

Bolje nikad nego kasno, vaš muzički izbor na našoj playlisti. Saša Matić je u pitanju, stiže nam i Tijena M, slušat ćemo i Sanju Đorđević i tu nam je Fantastic Band u ovim poslednjim minutima što se tiče prvog sata.

E, za jedno 8 minuta stižu nam prve balkanske vesti, u okviru njih hit dana, Magla Band u pitanju sa pesmom Da Bog Da. Ali pre svega toga slušat ćemo i Daru Bubamaru, jer ste vi to tako tražili, pesmu od 4 do 7 i Fantastic Band. Fantastic Band.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su se smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaja na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomijev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao u znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

0: Završava nas lagano u drugom satu. Krenuli smo sa hit danom, u pitanju je Magla Band. Da bog, da ponovo nam stiže stvar za jedno sat vremena. Tu nam je Džela Ramović, Teja Tirović, Dado Polumento. Upravo slušamo pesmu Šamar. Tražili ste mi Peđo Ivanović, Ogrebi asfalt štiklama. To će biti u nastavku.
1: Da se spasim
0: Kaže Saša, to može Ivo što manje priče da uživamo uz najbolju muziku ovako lepim danima. Tako je, sale, nećemo vas puno daviti.

0: sve Balkance.
1: Mi smo broj jedan, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance.
2: Odakle sam ja?
0: Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
3: International.
2: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

i njegova dva sina, Miloš Ban i Mikica Bojanić. Zari Tim. Ja prvi put čujem ovu stvar, verovali ili ne, ali dobro. Stiže nam Željko Šašić sa pesmom Metak. Marija kaže pozdrav od mene i koleginice. Pozdrav, devojke.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.
4: Evo nas u poslednjim minutima što se tiče drugog sata, slušamo vaše muzičke izbore. Jedna CC je požala da čuje Željka Samardžić i pesmu Da me nije, traži Tanju Savić potpis moj, kaže Ćao Balkanci, veliki pozdrav iz toplih krajeva. Pa gde nas to CC

Balkanci, ja sam Mirza Senimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.live.

0: sjajni Mirza Selimović i njegova stvar Za dušu uzmi me iz 2025. godine. Stiže nam još jedan hit, ujedno i poslednji što se tiče ovog drugog sata. Tražili ste mi Aleksandru Prijović i njenu Kuću strave, a Ceca nas sluša u Arizoni. Samo malo luđe.
1: Tačno je 12 časova na Balkanu.
2: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaja na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomijev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao u znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaše, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće neka toči. Popiješ ti za večer sve što zaradiš, čulo se ko Kalaši, da ti budala si. All rights reserved.

Slavica Ćukteraš, 10 godina, single koji je objavila prošle godine, čini mi se. Stiže na Maca Lukas, Bojeve glave, tako se zove stvar. Tu nam je i Trile sa pesmom Ciganka, kao i Saša Matić sa pesmom Ruzmari. Malo nečistoće, neću kako drugi hoće, neka kaže ko šta ima. Ajde da čujem vas koju to pesmu želite da čujete ovde kod nas. Pišite mi dobro poznat sajt, za to je radiobalkan.live. Iva je sa vama.

sutra udajem se. Šalim se. Udata sam već odavno. E, ovo vam je stvar iz 2005. godine i dan danas rado slušam hit Saleta Matića. Stiže nam baš muzički izbor Dragan Kojić Keba sa pesmom Mara. Tofa kaže pozdrav za najbolji radio, ako može pjesma za sve kolege, a sa Central osiguranja. Naravno da može, Tofa, veliki pozdrav za tebe i za tvoje kolege i srećan vam rad. Uživajte uz Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: a da razmisliš da da...
1: Izlačimo pesme iz naftalina, što bi se reklo, koje su postale opet malo aktuelnije. Jovana Pajić, Bojan Tomović i njihova stvar koja nosi naziv Jugić. Neću u Jugić, nisam brate ja za tante mante. Neće bre žena u Jugić, pa to ti. E, stiže nam non stop od Baje i mislim da ćemo imati vremena za još jedan hit. Biće to bend Raspućin sa pesmom Mandarina. A Teodora kaže pozdrav za sve vas koji slušate, ako može Merima Njegomir sa pesmom Ruzmarin. Može Teodora, ali na kafanski, pustit ću ti tačno za 10 minuta, eto da znaš da se prebaciš. Dakle, kafanski radio je u pitanju. Ajde da budem brzi, da kažem da još malo ulazimo u poslednji sat, tako da ako imate nekih muzičkih želja, pišite, budite brzi.

Evo, Marija pita, kaže, ako može još jedna za koleginicu i mene, Magla Band pesma, čini mi se, morat ćemo ovde zamenu, Marija, zato što Maglu Band slušamo u okviru hit dana, ali pesmu Da Bog Da, i stiže nam tačno za 8 minuta, tako da piše

nema veze, Marija, bitno je da mi ovde znamo na šta vi to mislite, na koje izvođači, na koje pesme. Ok, bend oko mene lete svijadi, to će biti u sledećem satu. Evo da ti kažem da i meni treba jedna kafa. Nešto sam utonula, što bi se rekla. Sad ćemo da se razbudimo ponovno.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Najznačajniji kineski mediji danas na naslovnim stranama objavljuju fotografije srpskog i kineskog predsednika Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. Ističu da je srpskom predsedniku uručena medalja prijateljstva Narodne republike Kine, kao i da je kineski predsednik pozdravio jačanje kinesko-srpskih veza i naglasio da su dve zemlje povezane jedinstvenim čvrstim prijateljstvom. Na magistralnom cevovodu RZV juče se dogodila velika havarija. Trenutno je prekinuta isporuka vode za oko 250.000 korisnika u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima kao i Požegi. Očekuje se da sistem bude osposobljen sutra, ali voda neće biti puštena u upotrebu dok se ne utvrdi njena ispravnost. U talasu visokih temperatura koji je poslednjih dana zahvatio Francusku, zabeleženo je 7 smrtnih slučajeva, od kojih je bilo najmanje 5 utapanja, izjavila je portparolka francuske vlade Maud Brežan. Ona je dodala da će sve morati da se razjasni na kraju trenutnog toplotnog talasa, navodeći da su se smrtni slučajevi koji se povezuju sa ekstremnom vrućinom dogodili i tokom sportskih događaja. Nakon novih udara na Kijev, diplomatske misije i međunarodni zvaničnici upozoravaju na posledice napada na civilne objekte, dok istovremeno traju uzajamne optužbe Moskve i Kijeva o odgovornosti za eskalaciju sukoba i civilne žrtve. Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cena nafte Brent je ponovo porasla za skoro 2%, pošto su vojni udari Sjedinjenih američkih država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana. I jedna vest iz sporta, prvo izdanje kontroverznih poboljšanih igara, događaja na kojem je sportistima dozvoljena upotreba supstanci za poboljšanje performansi, održano je u Las Vegasu. Grčki plivač Kristijan Golomjev oborio je svetski rekord, ali je veći deo takmičenja prošao znaku neuspelih pokušaja i oštrih kritika sportskog sveta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama. Halid Bešlić, Prvi poljubac, stiže nam Indira Radić, to nam je Jami, Mija Borisavljević, kao i Dara Bubomara odmah u nastavku. I ja sam dalje tu sa vama, sve do 14 časova, dakle još nekih 30 minuta. Tako da budite brzi, pišite mi naravno ako želite da čujete još neku pesmu. Evo, kaže mi Vladimir, veliki pozdrav Iva, ako može pesma od Tine Ivanović, Cabrio Porsche, i od Cece, Stoput sam se zaklela. Ajde, može Vladimire, nije te bilo dugo, tako da zaslužuješ ove pesme, pa nek ide život.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece ražnate.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Još malo vremena nam je ostalo, tako da ćemo slušati, evo, Milicu Todorović. Tu nam je i Daniel, nešto mi se ovde zakucao računar. Milena Ćeranić, Ivana Selak u ovim poslednjim minutima i onda se polako rastemo.

E, ona je luda, ali samo u pesmi. Stvar se zove Luda sam. Milena Ćeranić je u pitanju. Ja nisam luda. Ja sam pozitivno luda, da, tako su mi pisali od moji obožavaci, kako me samo obožavaju. Anastasija kaže, ako može za mene i moju koleginicu Mariju, trik je fix, hitna pomoć, ajde, može, ubacit ću je na playlistu. Ako ne stignem sad, slušat ćete u sljedećem satu. To bi bilo to, drugari, društvo, čekam vas ja sutra na istom mestu u isto vreme. U nastavku preuzima Nemanja, ostanite i dalje uz Radio Balkan i uživajte. Ćao!

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacija unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.
3: Opet sa

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinci, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda, međutim uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, da noge i leđe, da nosiš te lepe štiklice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se oporavim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

Ima li vrućine, dragi moji Balkanci? Ako ste na Balkanu, ima sigurno. Ne znam gde se nalazite i gde nas slušate, ali svakako vruće. Stiglo je leto na Balkanu i jako je i neka je i treba nam neko leto. Dosta je bilo više zime, a boga mi i proleće. Nekako smo se navikli na neke osrednje temperature. Treba malo da ožeži, pa neka ga ovako i neka ostane do kraja. Nemanje sa vama, pišite ako vam se nešto sluša. Duduše malo prehlađen, ali bože moj. Sve je lakše na 30 stepeni.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacija unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlovi će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.

0: Balkanski razgovori sa Nikolom Ropićem.
1: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve da. Hitove na
2: jeste,
1: na album.
2: Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
3: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina, već
2: 13
3: prošlo.
2: Godina. A prvi album 2006.
3: Tako je.
2: A pojavio sam se 2003.
3: na pjesmi
2: Eto, 20 godina karijere imam.
1: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
2: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
1: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
2: nek... dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
3: takvim
2: situacijama pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
1: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
2: Takvih. Pa dobro, ima i takvih primjera.
1: Ima i takvih, ali ti si tu prešao igricu.
3: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
1: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti prenesu.
2: A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
3: Dogovoreno.
1: Pošteno. All rights reserved.
4: Ja sam 100 put srcem zalutala, vrištala

0: International Chicago.
1: Zdrava i stabilna porodica oslonac je društva, ali i važan preduslov da dete stasa u stabilnu odraslu osobu. Kako izgleda jedna takva porodica? Teško je ovo i kompleksno pitanje. Period adolescencije predstavlja jedan od najstresnijih perioda i za decu i za roditelje. Razvojne faze kroz koje dete prolazi čine most od detinjstva ka svetu odraslih. Emocionalne i fizičke promjene odvijaju se poprilično brzo, a kako bi deca izrasla u stabilnu osobe, potrebna im je podrška, ali i poverenje roditelja. E sad, ono što kažu stručnici jeste da odlike stabilne porodice su, pa pazite sad ovo, otvorena komunikacija, međusobno poštovanje, ljubav, dobar odnos roditelja i zajedničko provođenje vremena. E sad, najbitnija ovde stavka jeste, kažu stručnjaci, otvorena komunikacija. Manje bitna, ali ne, baš da je nevažna, jeste ono vreme koje provodimo. Kažu da je bitno da provodimo kvalitetno vreme, a ne da samo boravimo u zajedničkom prostoru. Vrlo je važno da dete oseti da ga roditelj čuje i sluša, i to je aktivno slušanje, tako da će i dete taj obrazac prihvatiti, pa sutra i ono primjenjivati u svom životu. Također kažu da je osjećaj važnosti, bliskosti, ali i pripadnosti jako bitan, i to su potrebe koje deca nadoknađuju kroz video igre, to im fali, i to je jedno istraživanje koje je rađeno, tako da potrudite se da, eto, makar te stvari promeni za malo, pa da i vama i vašem detetu bude bolje. Ono što možda i jeste zaključak jeste da deca mnogo više primeti i razumiju nego što svi mi mislimo. Deca su mali onaj lakmus papir koji nepokrešivo upija naše emocije i naše unutrašnje stanje, tako da smo i mi na vrlo ozbiljnom posmatranju, a da toga zapravo nismo ni svesni. Kad kažem mi, mislim na nas matore. Volite se, jer ponovit ću još jedan put ono što sam rekao na početku ove naše priče. Zdrava i stabilna porodica jeste osnovna

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Pizza je bez sumnje među najpopularnijom hranom, a osim što je ukusna pizza, brzo je gotova te možemo je pojesti na svakom koraku. Međutim, šta se događa s našim zdravljem ako preteramo sa njenom konzumacijom? Kako prenosi Eat This? Postoji nekoliko stvari koje će se dogoditi ako prečesto jedemo pizzu. Povećava se rizik od bolesti srca. Naglo ćemo se udebljati ako prečesto jedemo pizzu. Dijabetičari naglašavaju kako bismo se mogli naglo udebljati. Kao što je pomenuto ranije, studije pokazuju kako tek jedno parče pice sadrži više od 400 kalorija, a bilo kakvi dodaci na pici dovodi do većeg broja kalorija. Samim tim, prekomerni unos kalorija tokom određenog vremena dovodi do povećanja telesne težine. Također, jedanje pice koje sadrži prerađeno meso sa visokim udjelom masnoće poput kobasica može povećati rizik od određenih oblika raka, i to ako konzumiramo picu često. Nekoliko studija pokazalo je kako osoba koja jede picu više od jednom nedeljno ima gotovo 20% veće šanse i rizik od karcinoma. Što li sam morao ovo da vam pročitam, ni sam nisam pametan. Svi realno volimo picu.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacije unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.

0: vremenska prognoza za danas.
1: Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Pozdrav svim slušaocima Radija Balkan. Ljubi vas i voli vaš Ljuba Perućica. Šatro.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Ovan, budite sigurni da će radni dan započeti sa jednom dosta aktivnom energijom. Moguće da ćete imati neplanirane sastanke i dogovore. Pokušajte da malo iskulirate od obaveza u popodnevnim satima. Raspoložit će vas kontakt sa voljenom osobom. Bik, opterećenost zbog nekih situacija sa emotivnim partnerom poparit će vam ovaj dan. Svoje ćete obaveze otaljavati i iznenađivati svojim ponašanjem one sa kojima dolazite u kontakt. U suštini, kod vas su se pojavila velika preispitivanja odnosa sa voljenom osobom.
1: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
2: Da krenemo iz Chicago, može.
3: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
2: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
4: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
2: Jeste, od 94.
4: Četvrte, tako je.
2: Malo slatka devojčica.
4: Tako je.
3: Pa dobro, nije to
2: uporna.
3: Tako.
4: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
4: Mm-hmm. A i aktuelne
2: znači,
4: su.
2: Da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Blizanci, one stvari na koje trenutno ne možete uticati, morate pustiti da idu svojim tokom. Ne nervirajte se oko svake sitnice. Fokusirajte se na ono što vam ide lako od ruke. Iako niste u nekom posebnom raspoloženju, ipak će vam prijati susret sa voljenom osobom. Rak, one raspoložit će vas to što će se planirani i već ugovoreni sastanak odložiti. Kolege ili nadređeni nemaju vremena da saslušaju vaše predloge. Danas vas mogu intenzivno napasti i razmišljanja o bivšim emotivnom partneru. Neki od vas će pokušati i kontakt.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Lav, vi ste spremni da se potrudite i da prevaziđete neki zastoj u komunikaciji ili saradnje sa kolegama, ali druga strana se teško otvara za vaše predloge. Ovo ne znači da treba odustati. Teško prikrivate svoju zainteresovanost prema jednoj osobi. Device, trudite se više nego što ste mislili da je to moguće, a prave pomake po vama bitnom pitanju ne vidite. Neki od vas će prosto imati želju da odustanu. Svojim ponašanjima možete i tekako povrediti rediti voljenu osobu. Razmislite pre nego što nešto kažete.
1: Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Bekuta.
2: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Srbija se upisuje kao najvažniji kineski prijatelj u Evropi, što daje veliki značaj i osnažuje našu geopolitičku poziciju, kaže profesorka političke ekonomije na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Kineski kapital prisutan je i u najrazvijenijim evropskim ekonomijama, tako da crvene linije u saradnji sa Kinom ne treba da budu ništa dalje nego što su evropske, kaže novinarka Anica Telesković. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je fabriku Xiaomi u Pekingu, koja važi za jednu od najmodernijih fabrika električnih automobila u Kini, a tokom obilaska salona Vučić je ušao u model automobila u kojem se sve pokreće na glas, a dostiže brzinu do 350 km kroz čas. Radnici zdravstvenih i prosvetnih institucija i sistema vlade Srbije u centralnom delu Kosova i Metohije i danas su mirno protestovali zbog hapšenja i određivanja pritvora njihovim direktorima. Jelena Borovinić-Bojović podnela je ostavku na funkciju predsednice Skupštine Podgorice sa obrazloženjem da je odluku donela nakon konsultacije unutar vladajuće koalicije i zbog, kako je navela, novonastalne političke situacije u lokalnom parlamentu, ali i da ne dozvoli cirkus i trikove tokom njenog mandata. Deo Evrope zahvatio je toplotni talas. Juče je bio najtopliji dan u maju u Velikoj Britaniji, kao i najtoplija majska noć koja je ikada registrovana. Izdato je upozorenje na toplotni talas u Francuskoj, u kojoj su zabeleženi i smrtni slučajevi zbog vrućine, kao i regulaciju rada na otvorenom u Italiji. Jedna vest iz sporta, selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović obelodanio je imena fudbalera na koje računa za predstojeće dve provere uoči svetskog prvenstva. Orlović će odigrati dve prijateljske utakmice protiv učesnika planetarne smotre, a rivali će im biti selekcije Zelenorskih ostrva kao i Meksika.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Vag, promene u jednom dogovoru vam se ne dopadaju i već vidite da ćete imati problem sa realizacijom. Psihički ćete biti dosta opterećeni i tokom popodneva će vam biti neophodan odmor. Nešto zategnutija situacija sa voljenom osobom. Škorpije, pokušajte da se oslonite samo na sebe jer je više nego izvesno da će obećana pomoć ili izostati ili da će vam drugi samo smetati i kočiti vas. Emotivni nespokoj kada je jedna osoba u pitanju. Smeta vam što se ništa sa njom ne dešava konkretnije.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Strelac, kolega pokušava da vam prebaci neke stvari ili vas kritikuje za nešto što nije vaš deo posla. Nećete dozvoliti da budete nepravedno optuženi. Emotivni partner se čas ponaša korektno, čas vas pritiska i presira po nekim pitanjima. Jarac, ponašat ćete se korektno i odgovorno prema onima sa kojima dođete u poslovni kontakt. Dobro prikrivate nesigurnost koja je trenutno naglašena kod vas. Suviše ste opterećeni financijama. Žalite zbog nekih svojih postupaka prema voljenoj osobi.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 26. maj. Vodolija. Nema razloga da budete pokunjeni zato što vaši planovi nisu uspeli. Uostalom, vaše će neraspoloženje biti kratkotrajno. Drugi deo dana vam donosi jake mogućnosti za zaradu. Još uvek niste spremni da se otvorite prema nekom do koga vam je stalo. Ribe. U odnosu sa šefovima potrudite se da ne budete arogantni, ubeđeni da ste samo vi u pravu. Iako smatrate da je to nepotrebno, možda biste mogli da saslušate šta imaju da vam kažu. Razmišljate da li je pravi trenutak da popričate ozbiljno sa voljenom osobom.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju delimično oblačno, ali toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U Čikagu umereno oblačno, suvo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Zagrebu će takođe biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen i u Sarajevu se takođe prognozira sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajović.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni, kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
0: Dobro.
1: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, evo, i spot smo završili i baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
0: Brate moj, dobro, to može da prođe. Pazi, mi ćeš... Eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truckline iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih nuclear verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truck Line iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih nuclear verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušati pesmu Lažni kralju. Ljubavac je voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu u kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Ti još učiš da živiš bez mene, da sebi se vratiš. Svaku novu od prvog trena u mene pretvoriš.

0: corazón. Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Radio Balkan International. Pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Američki State Department ponovo je pokrenuo izdavanje radnih viza za strane vozače komercijalnih vozila, ali uz znatno strožije procedure provera i bezbednosne standarde. Vizu ćemo, kaže, izdati samo ukoliko kandidat pokaže da posjeduje potrebne veštine, iskustvo i znanje engleskog jezika, neophodnog za bezbedno upravljanje vozilima u SAD-u. Nećemo praviti kompromise kada je u pitanju bezbednost Amerikanaca. A još jedna trucking kompanija iz Kalifornije završila je u stečaju, dok se američka transportna industrija i dalje suočava sa velikim finansijskim pritiscima i usporavanjem tržišta prevoza robe. Prema pisanju jednog portala, kompanija NTL Truck Line iz Severne Kalifornije obustavila je poslovanje dok su povezana pravna lica podnela zahtev za Chapter 7 bankrot, odnosno likvidaciju imovine. A porota u saveznoj državi Texas donela je presudu kojom je trucking kompaniji određena odšteta od gotovo 50 miliona dolara u jednom od najnovijih slučajeva takozvanih nuclear verdict presuda u transportnoj industriji. Prema izveštaju jednog portala, vrednost presude iznosi oko 50 miliona dolara, što je daleko iznad granice od 10 miliona koja se u američkoj pravnoj i trucking industriji smatra nuclear verdict slučajem.
2: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija. Hit

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: International Chicago.
1: Pizza je bez sumnje među najpopularnijom hranom, a osim što je ukusna pizza, brzo je gotova te možemo je pojesti na svakom koraku. Međutim, šta se događa s našim zdravljem ako preteramo sa njenom konzumacijom? Kako prenosi Eat This? Postoji nekoliko stvari koje će se dogoditi ako prečesto jedemo pizzu. Povećava se rizik od bolesti srca. Naglo ćemo se udebljati ako prečesto jedemo pizzu. Dijabetičari naglašavaju kako bismo se mogli naglo udebljati. Kao što je pomenuto ranije, studije pokazuju kako tek jedno parče pice sadrži više od 400 kalorija, a bilo kakvi dodaci na pici dovodi do većeg broja kalorija. Samim tim, prekomerni unos kalorija tokom određenog vremena dovodi do povećanja telesne težine. Također, jedanje pice koje sadrži prerađeno meso sa visokim udjelom masnoće poput kobasica može povećati rizik od određenih oblika raka, i to ako konzumiramo picu često. Nekoliko studija pokazalo je kako osoba koja jede picu više od jednom nedeljno ima gotovo 20% veće šanse i rizik od karcinoma. Što li sam morao ovo da vam pročitam, ni sam nisam pametan. Svi realno volimo picu.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Dado Polumentom.
1: Mi ti želimo da ti...
2: Sve te smet.
1: Pa ne, ja kažem pola, ajde ti kaži sve. Čovjek, ja sam kažem sve. Ima 20 pesama. 23. Dobro, nek bude, ajde, 2/3. Nek ti budu prepoznatljive i za 10 godina i mislim da si radio onda pravu stvar.
3: Neko je napisao na YouTube-u kao, sad možeš još 10 godina da odmaraš.
2: Pa ali dobro je ovo tamo, ovo napraviš odjednom 23 pesme i onda odmaraš.
1: Pa ne, onda učiš narod ove nove pesme i da ih sve naučiš ove 23 pesme, tamo stiže vreme za sljedeći album.
3: Priča, kad su pitali Vlada Georgijeva kad će novi album, aha, on kaže, pa slušajte ovaj stari, sve to isto.
2: Pa da. Tu. Pa jeste.
1: Jedina.
2: Nemoj da nas čuje Vlado.
1: Samo ću reći jedina i pustit ću da ide.
3: Mi nismo.
2: Ja ću tu. All rights reserved.

0: Danicu, Balkan International, Chicago.
1: Da li treba da se izuvamo pre ulaska u kuću? Šta kažu stručnjaci? Nije rijetkost vidjeti stalak za cipare ili otirač za cipare na ulazu u nečiji dom. Neki ljudi to čine zbog udobnosti, neki to čine iz kulturnih razloga, drugi zbog čistoće. Kada je reč o čistoći, to je zato što nam se od malih nogu govori da je donji deo naših cipela prljav, ali koliko je zapravo prljav. Prvo što bih rekao je da prosječna osoba ne shvata da živimo u vrlo zaraženom svetu. Ne stavljamo sebe ili svoju okolinu u sterilizator baš svako jutro, to kaže jedan doktor, profesor zaraznih bolesti. Drugim rečima, vaše cipele mogu imati bakterije na sebi. Da li treba skidati cipele pre ulaska u kuću? Dakle, koliko treba da budete zabrinuti za donji deo svojih cipela? Treba li zaista da ih skidamo zbog čistoće pre nego što uđemo u svoju kuću? Sve zavisi od konteksta, kaže profesor pedijatrije sa jednog medicinskog fakulteta, inače i stručnjak za mikrobiologiju. Ako se nađe u laboratoriju za istraživanje virusa visokog rizika krcatom zaraznim bolestima, nećete hteti nositi cipele u svoj dom. Međutim, za veliku većinu ljudi, rizik od zaraze sebe ili nekog u vašem domu bakterijama na cipelama je vrlo, vrlo nisak. Doktor je napomenuo da je prema tome opasno dovesti bilo koga u vaš dom. Naime, to je zato što svaki čovek, svaki sat oslobađa oko 30 miliona bakterijskih stanica samo stojeći u sobi. Izdišeš ih, bacaju se s vašom kožom, sa vaše kose i tako dalje. Doslovno ispuštate oblak mikroba u svako okruženje u kojem se nalazite. Iako ovo ne zvuči ugodno, savršeno je normalno. Naši su domovi puni bakterije koje svaka osoba u kući sama izbacuje. Šta više, studija koju je vodio ovaj profesor otkrila je da su se mikroorganizmi na donjem delu cipela potpuno transformisali sa svakim novim okruženjem u koje su ušli. Dakle, čim neko kroči vaš dom koji je već pun vaših vlastitih mikroba, donji deo njegovih cipela poprimit će mikrobe koji čine vaš prostor. Mala površina donjeg dela vaše cipele jednostavno nije posebna pretnja zdravlju i dobrobiti ljudi u vašem domu, kaže ovaj naučnik. Neke su bakterije čak i dobre za nas. Evo, to je razlozi koji nisu vezani za klice kada su u pitanju cipele i skidanje njih pred ulazak u svaki dom. Naime, neki ljudi zuvaju cipele iz kulturnih razloga. To je uobičajeno u delovima Azije, Bliskog istoka i Istočne Evrope. To je znak poštovanja. Izuvanje cipela također je način da svetle podove i tepihe održite čistima. Kako biste izbjegli nered, možete skinuti cipele, ali oba stručnjaka su naglasila da to nema nikakve veze sa širenjem bakterija. Možda se i setite ovog teksta pre nego što se izujete ispred.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan.live. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mita o pijenju vode tokom jela. Da li treba da pijemo vodu tokom jela? Evo šta kaže jedna poznata nutricionistkinja. Hidratacija je jedna od mojih omiljenih tema, kaže ona. Kako funkcioniše probava? Kao što verovatno znate, probava počinje u ustima. Čim hrana uđe u usta, signalizira žlezdama da proizvode pljuvačku. U pljuvačci su enzimi koji počinju razgrađivati hranu kako bi je lakše progutali. Hrana zatim putuje do želuca i bude pomešana sa želudačnim sokom koji je još više razgrađuju. Sledeća stanica je tanko crevo, gde probavni enzimi iz gušterač i žuč iz jetre ulaze u proces. Hrana se još više razgrađuje pripremajući hranljive stvari da se apsorbuju u krvotok. E sad, tri mita o pijenju vode dok jedete. Mit broj 1. Kaže, ometa vašu probavu. Postoje tvrdnje da pijenje vode tokom jela može uticati na vašu probavu razređivanjem kiseline i probavnih enzima koje vaš probavni trakt koristi za razgrađaj hranu. To, tvrde neki, može sprečiti vaše telo da pravilno apsorbuje hranjive stvari. Međutim, tu teoriju ne potvrđuju istraživanja. Mit broj 2 kaže negativno utiče na proizvodnju pljuvačke. Voda nije jedina tečnost za koju se tvrdi da utiče na probavu. Neki ljudi tvrde da pijenje kiselih pića poput alkohola uz obrok isušuje vašu pljuvačku, što je posledično otežava samu probavu hrane. Iako je istina da alkohol smanjuje lučenje pljuvačke, a za to uglavnom su odgovorne veće koncentracije alkohola u žestokim pićima. Nema naučnih dokaza da će čaša vina ili pivo uz večeru negativno uticati na probavu. Mit broj 3 kaže tečnosti ubrzavaju pražnjenje želuca. Istina je da tečnosti nemaju nikakav uticaj na krute stvari u probavnom procesu. Dok tečnosti očito prolaze kroz probavni trakt brže od nekih krutih stvari, studije su pokazale da one ne utiču na brzinu probave hrane i brzinu pražnjenja iz želuca. E sad, koje su prednosti pijenja vode tokom jela? Voda pomaže probavu, sprečava prejedanjem, a sam zaključak kaže pijenje dovoljno vode tokom dana povezano je sa gubitkom težine, boljim raspoloženjem i energijom te boljom kožom. Stoga, kaže ova doktorka, definitivno ima smisla piti vodu i pre i tokom i između obroka.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
2: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan pesnik da poželi.

0: International Chicago.
1: Kako se navodi u najnovijem istraživanju, ako vam je u ishrani testenina na meniju, ne treba da brinete jer ona ne goji. Većina ljudi koja odluči da drži dijetu, prvo izbaci testenine iz svog dnevnog jelovnika. Da li su to činjenice ili mitovi da testenina goji, objasnili su istraživači. Recimo, mit je da testenine ne sadrže kalorije, mit je da testenina goji, a porcija testenine sadrži oko 300 kalorija. Treba istaći da testenine ne sadrže masti, da je osnovni ugljeni hidrat u mnogim kulturama. Pošto je rafinisani ugljeni hidrat, može da utiče na težinu. U svojim istraživanjima došli su do zaključka da obrasci ishrane sa visokim sadržajem testenine nisu povezani sa predispozicijom da ljudi budu gojazni. Istakli su da nisu našli nikakvu vezu između toga koliko su ljudi konzumirali testenine i njihove šanse da budu gojazni. Testenina može biti zdrava u ishrani i po istraživanjima neće doprineti višku kilograma, ali ni gubljenju isti. To kaže zaključak ove teze. Bez obzira da li jedete špagete ili makarone, nema razlike jer količina kalorija zavisi od količine testenine koju pojedete. Jedina razlika je u debljini i obliku testenine. Kažu da je najlakše jesti špagete.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Zdrava i stabilna porodica oslonac je društva, ali i važan preduslov da dete stasa u stabilnu odraslu osobu. Kako izgleda jedna takva porodica? Teško je ovo i kompleksno pitanje. Period adolescencije predstavlja jedan od najstresnijih perioda i za decu i za roditelje. Razvojne faze kroz koje dete prolazi čine most od detinjstva ka svetu odraslih. Emocionalne i fizičke promjene odvijaju se poprilično brzo, a kako bi deca izrasla u stabilne osobe, potrebna im je podrška, ali i poverenje roditelja. E sad, ono što kažu stručnici jeste da odlike stabilne porodice su, pa pazite sad ovo, otvorena komunikacija, međusobno poštovanje, ljubav, dobar odnos roditelja i zajedničko provođenje vremena. E sad, najbitnija ovde stavka jeste, kažu stručnjaci, otvorena komunikacija. Manje bitna, ali ne, baš da je nevažna, jeste ono vreme koje provodimo. Kažu da je bitno da provodimo kvalitetno vreme, a ne da samo boravimo u zajedničkom prostoru. Vrlo je važno da dete oseti da ga roditelj čuje i sluša, i to je aktivno slušanje, tako da će i dete taj obrazac prihvatiti, pa sutra i ono primjenjivati u svom životu. Također kažu da je osjećaj važnosti, bliskosti, ali i pripadnosti jako bitan, i to su potrebe koje deca nadoknađuju kroz video igre, to im fali, i to je jedno istraživanje koje je rađeno, tako da potrudite se da, eto, makar te stvari promenite za malo, pa da i vama i vašem detetu bude bolje. Ono što možda i jeste zaključak jeste da deca mnogo više primeti i razumiju nego što svi mi mislimo. Deca su mali, onaj lakmus papir koji nepogrešivo upija naše emocije i naše unutrašnje stanje, tako da smo i mi na vrlo ozbiljnom posmatranju, a da toga zapravo nismo ni svesni. Kad kažem mi, mislim na nas matore. Volite se, jer ponovit ću još jedan put ono što sam rekao na početku ove naše priče. Zdrava i stabilna porodica jeste oslonac našeg društva.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam jedno...

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Opekotine koje mogu nastati usled izlaganja toploti, eventualno nekoj pari, vrućnim tečnostima, hemikalijama ili suncu. Njihovo lečenje zavisi od težine i ozbiljnosti, ali postoje i kućni lekovi koji mogu poslužiti kao prva pomoć. Teške opekotine mogu uništiti sve slojeve kože, pa čak i oštetiti mišiće. Takvim opekotinama je potrebna hitna medicinska pomoć, a prirodne terapije mogu pomoći u zarastanju rana i smanjenju bola. Opekotine prvog stepena se često javljaju u običajnim aktivnostima u kući, posebno u kuhinji. Dok ove ozbiljne opekotine zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, dobra vest je da se opekotine prvog stepena obično lako leče pomoću nekih kućnih lekova. Prvo što želite da uradite je da ohladite zahvaćeno područje. Stavite opečenu kožu pod hladnu tekuću vodu ili stavite hladan, vlažan oblog na oko 5 minuta. Tekuća voda treba da pomogne da se smiri bol. Koliko god to izgledalo kao dobra ideja, nemojte koristiti ledenu vodu niti led. E sad, šta je interesantno? Ne zaboravite na svoju ishranu kada imate određene opekotine, kažu stručnjaci. Pijte dovoljno vode ili napitaka sa elektrolitima, kao što je recimo kokosova voda, kako biste nadoknadili izgubljenu tečnost. Obavezno uključite voće i povrće sa visokim sadržajem vitamina C. Preporučuje se naravno i riba kao izvor omega 3 masti. Cink također igra glavnu ulogu u regenerisanju svake faze procesa zarastanja rana. Opekotine uzrokuju oksidativni stres u telu i mogu da iscrpe količine vitamina E, posebno ako je u pitanju zaista ozbiljna opekotina. Gel od aloe vere je definitivno najbolji prirodni lek sa svojstvima umirivanja i hlađenja i ima dugu istoriju upotrebe za opekotine. 1959. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je upotrebu aloe vera masti kao leka bez recepta za lečenje opekotina na koži. Ulje lavande je također jedan od najboljih kućnih lekova za opekotine. E sad napomene. Opekotine koje uključuju teži stepen oštećenja kože zahtevaju hitnu pomoć, dok manje opekotine nije i dobar je kandidat za prirodne kućne lekove. Čisto da znate da ne bude zapune. Znači, šta vam treba? Ulje lavande da imate negde u nekoj kućnoj apoteci, što da ne, i aloju veru. E sad, ne znam, na Balkanu postoji i Ekoderm mast, to je mast na bazi ovih omega 3 različitih masti od ribe i kažu da ta, mislim, njih kažu, ja je doživio i probao, kad se ispečete, stavite malo taj Ekoderm i to prođe kao rukom odnešena.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima radio Balkan Live od Stoje. Sa malinog splava pored Dunava dole kože noća sneva spavanja, sutra nema kajanja. Puno vas volim i ljubim. Ćao.

0: Svena spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Zašto neki ljudi stavljaju aluminijumsku foliju iza svojih internet routera? Ovaj iznenađujući trik mogu bi da bude spas u onim danima kada Wi-Fi odbija da učita i najjednostavniji sadržaj. No da li on deluje ili je samo to još jedan tehnološki mit? U današnjem digitalnom dobu, nažalost, svi smo upoznati s tim frustrirajućim izazovima i zato vam donosimo ovaj savjet koji obećava rešenje vaših problema sa Wi-Fi mrežom, a sve što vam je potrebno, verovali ili ne, možda već imate kod kuće. Strateški postavljen list aluminijumske folije može da učini čuda za vašu Wi-Fi mrežu, odnosno vezu, i reši probleme sa sporim internetom. Ovaj trik možda zvuči neverovatno, ali istraživači jednog univerziteta su ga testirali i potvrdili. Kada su ga primenili sami, otkrili su da korišćenje reflektujućih zakrivljenih površina poput unutrašnjosti limenki ili aluminijumske folije može da pojača Wi-Fi signale u nekim prostorijama, dok ih može oslabiti drugi. Prvo, treba da imate rolnu aluminijumske folije i sjetite komad folije otprilike iste dužine i visine kao vaš router. Ako vaš router ima fizički antenu koja štrči iznad uređaja, proverite da folija doseže nekoliko centimetara iznad antene. Sada treba staviti komad folije u obliku slova C, tako da sjajna strana folije bude okrenuta prema unutrašnjosti slova. Ako vaš router ima spoljnu antenu, možda ćete morati dodatno da savijete gornji deo folije kako bi pokrio samu antenu. Postavite sa jednu foliju iza svog rutera tako da zakrivljeni deo bude okrenut prema ruteru i prema području koje želite da ciljete za bolji signal. E onda u Google ukucajte speed test i odaberite plavi na kojem piše start speed test. Test će proceniti brzinu prenosa i preuzimanja vaše internet veze, čisto da znate da li ste nešto dobro ili da li ste zapravo ovo sve dobro radili ili ne.
0: Prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.

Čaršija i dan danas priča o ljubavi našoj. Kako te samo ono dijete ludo voljelo. Prošlo je mnogo godina, sve se okrenulo. Zelene oči, plavu kosu. Mnogo sam voleo.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Zvanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se možda nekada pitali koliko vođenje ljubavi sagoreva kalorija i da li to može da zameni vežbanje? Ako i ne budete zadovoljni potrošnjom kalorija, redovno vođenje ljubavi utiče na dobro zdravlje srca, manje stresa te bolji san, kažu stručnjaci. Nekoliko studija objavljenih u posljednjih nekoliko godina raspravilo je o intimnim odnosima i potrošnji kalorija. Jedna od njih proučavala je 21 heteroseksualni par u ranim 20-im. Pomoću trake za praćenje aktivnosti istraživači su pratili potrošnju energije tokom vežbanja, ali i seksualne aktivnosti. Nakon seksualne aktivnosti također je procenjena i potrošnja energije, napora, umora i užitka. Svi učesnici završili su 30-minutnu sesiju vežbanja i izdržljivosti na traci za trčanje umerenim intenzitetom kako bi uporedili potrošnju kalorija. Rezultati su pokazali da su muškarci u proseku sagoreli 101 kaloriju tokom 24-minutne sesije. Žene su sagorele 69 kalorija. E sad, tokom 30-minutne sesije na traci za trčanje umerenog intenziteta, muškarci su sagorili duplo više kalorija nego tokom seksa, a žene čak 3 puta više. S obzirom na ovo istraživanje, prosečna seksualna aktivnost očito neće puno uticati na vašu potrošnju kalorija. Možete malo nešto i da promenite, pa da vam bude zanimljivije, brže možda, a onda ćete samim tim i da potrošite naravno više kalorija.
0: Radio Balkan.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.